0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Deki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Amir Kadić-Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: I tek upali svoj radio AM, slušamo Pitbulla, 7 sati i 30 minuta, a naša slušateljka Azra šalje i jednu šalu.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Kaže Azra, ako u bokale limunade stavite 3-4 lista krastavca i zasladite medom, dobit ćete napitak koji će vam biti žao proliti, a ne može se popiti. Tako nekako dođe taj bučkuriš. Mi vas pitamo ovog jutra koje pjesme slušate onako posebno ljeti. Ali eto, je Jelena Kovačević na našoj playlisti dok čekamo vaše poruke. Dobro jutro.
2: Slušate ljetni hit.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: To kako biste upotpunili outfit, u obući Metro čeka vas ljetna akcija. Ljetna obuća je čak u pola cijene u svim poslovnicama i na web shopu.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
4: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
5: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
6: Gluvo je doba, svi su zaspali,

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Penny Pulse zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad.

Slušali smo Aleksandru Radović i Kocku Leda, Budi uz mene i Toni Cetinski. U nastavku je vaša muzička želja stigla na Viber broj 061 931 131. Ovog jutra nam se javlja naš Damir. Damire, uživajte u svoju muzičku želju i hvala na javljanju.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pokrenite motor.
1: A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu za danas, danas očekuje izuzetno topao dan, dnevna temperatura zraka između 29 i 40 na jugu do 42 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Apelujemo na sve naše vozače koji planiraju duže putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Jedna bitna informacija, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je i danas pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. A svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Možda je vrijeme i za drugu šoljicu Kafe Brazil za ovo jutro, nekako kad smo rano jutro ispratili, pa i da uđemo u ovaj dio dana u stilu i kako treba. 10 sati, mi se družimo još nekih 15 minuta. Ukoliko u ovim posljednjim minutama pozitivnog jutra imate neke muzičke želje ili bitne saobraćajne informacije, svakako ne časite časa, nego nam javite i pošaljite poruku na Viber broj 061 931 131.
3: Radio M svira samo hitove.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bivši futbaler Liverpoola Mohamed Salah danas će postati novi igrač Trabzonspora. Egipćanin je na putu za Tursku, a njegov novi klub je već potvrdio da je dogovor postignut i da će Salah potpisati dvogodišnji ugovor. Trabzonspor je Salahu ponudio sjajne uslove koje 34-godišnji futbaler nije mogao odbiti. Godišnje će zarađivati između 17 i 22 miliona eura, a imat će i 20% od svakog prodanog dresa sa svojim imenom. Potpis ugovor je zakazan za večeras.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasti meteo alarm zbog izrazito visokih temperatura. I danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće, a u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosni. Dnevna temperatura između 33 i 39, a na jugu do 41 stepen Celzijusa.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama u našoj zemlji. Za sada su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Um, Zupci i Deleuša. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Sarajevu trenutno 33 stepena, u Tuzli nešto malo toplije 36, Zenica 37. Najtoplije Mostar sa 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a i dalje je pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Lašva-Vitez.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 16 sati i 2 minute zvanično je počeo i treći sat naših druženja u popodnevnom programu. A filmski ukusi su baš kao i muzika, svako ima nekog svog favorita. Neki od nas vole dobre akcione filmove, dok ipak neke nježnije duše će prije izabrati romantično filmsko veče. Dok ipak drugi uživaju u hororima. Zanimljivo je to da istraživanja pokazuju da i omiljeni filmski žanrovi mogu otkriti ponešto i o našoj ličnosti. Ali nešto više o tome ćemo govoriti u nastavku. Zato vas danas pitamo koji je to vaš omiljeni filmski žanr.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele, zvuk je Sela Jauka, slušate Radio M.

0: osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.